0: 노래 너 요즘 롱탕가 산악가도 치 잡치는 누가 니즈그리 치티라 사 니가 지라 지미 누르까 살지라 하지미크 아 남신 너무 좋게 요니 잠전 딘즈게 지지나 제주 가지는 높고
1: 산디나나 늘 지게즈그라미크 사 제게 메노 크메키야 아이 고체 간바 Nger sanje nyonung zgu zungwa cha. Tera anigi tsota zgu ichi na?
0: Ya.
2: Ara nore, nge ti na chertung na rhaa go. Aranga digit gong mne wana mara. Ngochil ngachi ra tabjo ta na cha. Jigni marchi, tsangmar kaam sondar. Tar jim tsengi changwe.
1: O tsota mayi na ki marchi nuchiga kiga. Pamka rgatang na. Mamta ra gichi nyamnyur dali nintang zgu. Pamka na jake manji nzi mar ya. Ndam nima zga. Togang a tsami. Sanje zgu vichu lga unu kota gindar. Gocha Gamba, Serang, Chanyiga Tira, Zanjandu, Chijyore.
2: Ara Nore, Nge Samzgi Chu Semakso Guna Manda, Nge Tina Da Chijyu Kajirgu, Yim.
0: Nge Sajina, Chijyari, Chijyanu Kotegayari. Sovo Azi Tamsig Mahura, Bapa Ejojina, Namnyamazga, Sanagandu, Arjanduk Jangalugnu Kotegayari. A Nore, Nacho Yichiyo, Chijyanu Kotegayari Go.
2: Denga. Gocha gambi shen nul denga go wo rewa chana ribs gara kirmo chana ab jangta zinari nora acho tsami kare eko ga
1: ya ya ya garu gebi saung demna molum karbi shukwa chik songna tondag mandib kizena nga kandara manjuga tanata zhongtang ar zargin gara ikcho rewa tongzala tangna mar ya